0: Shota tumpukula, shota tumpukuvava.
1: One Madagascara. Azku taratasinao. Vuvaku taratasinao. Nyanza amalizing. Here.
2: Lusfa. What can't?